0: Berita seterusnya. Malaysia dan Pakistan menandatangani treaty pemindahan antarabangsa banduan ITOP sekaligus memperkukuh kerjasama keselamatan dan undang-undang antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pemeteraian treaty berkenaan ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Raza Naqvi selepas kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Menerusi ITOP, banduan warga negara Malaysia yang ditahan di Pakistan boleh dibawa pulang untuk menjalani baki hukuman di Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Sebarang ketegangan perlu ditangani secara cermat menerusi dialog dan diplomasi bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau terus terpelihara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, pendirian itu turut dipersetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ketika mereka bertukar-tukar pandangan berkaitan perkembangan semasa di rantau ini serta perkembangan hubungan Iran-Amerika Syarikat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata perkara itu dibincang perbualan ketika perbualan telefon dengan Shehbaz. Luar negara, Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baru kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa Disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

0: Dalam deposit tak ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, biasa senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Cerita Rito, Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
3: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
5: Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita ada bersama rakan kita daripada Limbang, Miri dan juga Bintulu. Kini itu kita nak bersama dengan rakan kita daripada kawasan Tengah Sarawak, Sibu. Bersama dengan DJ Din di Sibu. Assalamualaikum DJ Din, apa khabar Bunga di Kolam?
6: Waalaikumsalam, lalu Bunga juga saya. Si sabar Bunga, tunggu sabar. Lepas itu Bunga.
5: Okeylah DJ Din, apa bingkisan daripada Sibu, silakan.
6: Okey, terima kasih Andy dan juga rakan-rakan dari stesen lain. Untuk Sibu, saya kongsikan bersama ada beberapa program yang bakal berlangsung. Dan antaranya yang sedang berlangsung ini tu adalah Dalat Agrofest 2026 yang berlangsung bermula 21 hingga 23 Ogos 2026, yang mana ada diisi dengan beberapa program ataupun pengisian Majlis Perasmian Dalat Agrofest pada hari Maret 21 Ogos dan seterusnya Majlis Perasmian Pusat Pemprosesan Baja Organik, Majlis Perasmian Pengindahan Dalat Waterfront Fasa 3, Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan juga jamuan tengah hari sempena Majlis Pemimpin Bersama Rakyat pada hari itulah 22 Ogos. Di sampingnya juga turut berlangsung ialah aktiviti sepanjang program ataupun Dalat Agrofest tu dengan raptai pertandingan Ratu Agrofest, demonstrasi pembuatan susu sos cili nanas, pertandingan gubahan buah-buahan dan juga pertandingan Ratu Dalat Agrofest dengan tema recycle dan buah buah-buahan dan juga persembahan artis tempatan. Di sampingnya turut berlangsung ialah pameran agensi dan juga Dalat Puyan Dalat. Puyan tu maksudnya dapur lah, kitchen juga nak. Jadi yang berlangsung pada 21, 22 dan juga 23 Ogos. Dan seterusnya saya kongsikan bersama beberapa makluman berkenaan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1448 yang dijadualkan berlangsung di Sarike. Jadi adalah dengan ini keputusan dimaklumkan bahawa Jabatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masih telah memutuskan bahawa membatalkan majlis tersebut dan hanya Majlis Kesyukuran diadakan sempena Maulidur Rasul di Masjid Masjid Bahagian daerah dan juga kampung boleh diadakan tertakluk kepada keadaan setempat dan nasihat pihak berkuasa. Jadi itu adalah program yang telah pun dirancang untuk berlangsung di Sarike sebenarnya. Di Sibu pun sama juga, program ataupun majlis Maulidur Rasul itu turut diadakan di Masjid An-Nur Sibu. Jadi saya dah perarakan diadakan untuk tahun itu lah, memandangkan keadaan cuaca kita. Dan akhir sekali saya kongsikan bersama, si lain si bukan, program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak yang akan berlangsung untuk peringkat bahagian muka pada 28 sampai 30 Ogos 2026 bertempat di dataran Pehin Setia Raja Muka. Jadi orang ramai dijemput hadir memeriahkan program itu, di samping menampilkan pelbagai aktiviti menarik, santai dan juga bermanfaat untuk semua. Ada juga cabutan bertuah yang disediakan. Jangan si datang, bermula 28 sampai 30 Ogos 2026 tu. Jadi saya dan juga Andy akan berada di muka nanti ya untuk program Sarawakku Sayang tu lah. Jadi ya ajak asalnya ini untuk kongsian dari Sibu untuk kali itu.
5: Baik, terima kasih Din daripada Sibu berkongsi cerita. Selamat lagi SKS minggu depan Din.
6: Betul.
5: Kita akan berkampung di Mukah je lagi.
6: Jadi minggu depan Sibu si Edah lah dalam cerita Rito.
5: Baik, apapun itu dia daripada Sibu. Dan kita nak turun lagi ke Simanggang bersama dengan salah satunya Bunga bunga kita untuk pagi tu. Azimah.
7: Adik.
5: Daripada Simanggang.

Ya, kembali lagi di dalam Merentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bin Tulu FM. Dan jangan lupa bagi kita orang yang mendengarkan kami, boleh juga melalui live Facebook RTM Bin Tulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Baiklah, untuk perhatian untuk warga Sama Laju, di mana kini program bantuan lesen memandu motosikal B2 bagi memandu mereka yang layak mendapatkan lesen motosikal. Dan program ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas dan sehat tubuh badan serta bebas daripada senarai hitam JPJ, PDRM dan mahkamah. Dan keutamaan diberikan kepada golongan B40 serta penerima bantuan kerajaan seperti STR dan e-kasih. Dan kepada yang berminat, sila sediakan dua salinan MyCard anda. Dan tarikh permohonan bantuan lesen memandu B2 ini telah pun dibuka bermula daripada 15 Ogos yang lepas hinggalah 30 September 2026. Dan borang permohonan boleh didapati di Pejabat DUN N70 Sama Laju ataupun Akademik Memandu Suria Bin Tulu Sdn Bhd. Dan jangan lepaskan peluang tu untuk mendapatkan lesen motosikal dengan bantuan yang disediakan. Ini merupakan program bantuan lesen memandu B2 bagi DUN N70 Sama Laju. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda, bersama dengan kami Bin Tulu FM.

Jom dengarkan Bintulu FM. Sembilan puluh tujuh poin lima megahertz.

Ya, itu tadi lagu kawan kami daripada Zamhari Al-Hazam telah membawakan kita di jam 10.38 minit pagi untuk di jam yang kedua. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 di mana Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Malaysia menganjurkan pertandingan iImaginasi Malaysia 2026 yang menggabungkan kreativiti, imaginasi dan teknologi kecerdasan buatan AI dalam menghasilkan karya yang unik serta mencerminkan perspektif tentang Malaysia. Dan pertandingan ini terbuka kepada pelajar warga negara Malaysia di Institut Pengajian Tinggi di seluruh negara dan menawarkan hadiah keseluruhannya bernilai RM8,000 untuk dimenangi. Dan tempoh penyertaan bermula pada 10 Ogos hinggalah 20 September 2026. Ini jangan lepaskan peluang untuk menyertai pertandingan Imaginasi Malaysia 2026 sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Seperti biasa, di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam ataupun permintaan lagu, bolehlah pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah, saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Andrew EB dari Tahu, minta lagu Sandiwara. Salam buat Mak Siti, Mak Rin, Mak Ilum, Fabian, Murad, Mumung, Jadam, James B, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Dan juga daripada Sarifah Pelangi Pagi, Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Cuaca kami di Miri panas hari tu DJ, nak request lagu Jangan Paksa Rindu. Salam buat Bintulu FM, Aida Manja Haji Putih, Saleman Luki, Nazira, Ara, Khalid, semua mereka di Bintulu. Dan tak lupa juga buat sahabat-sahabat seperti Sharifah Shania, Sharifah Jannah, Leha, Leka, James Pengiran, Doni Lim Putra Bonio, Rosi Bah, Ros Mawati, Jalina, Juli, Tantari dan Mas Mira, Alice dan rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan semoga kalian terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan juga daripada Noreaniti Abdullah, sama bertugas DJ di hujung minggu. Salam dari Kuching, mohon mintakan putarkan lagu Maafkan dari untuk hiburan kita semua, khas buat Doni Lim, Awang Idris, Putra Borneo dan rakan-rakan yang dikenali, semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Zaitun S, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zaitun S, selamat pagi dan dalam hujung minggu, selamat bertugas DJ Shah. Terima kasih, salam sayang buat semua sahabat Bintulu FM, sahabatku di mana jua berada, semoga kalian dalam rahmat Allah. Terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita yang telah memintakan, iaitu Andrew EB daripada Sandiwara dan juga daripada Sarifah Pelangi Pagi, Jangan Paksa Rindu.

Ya, itu tadi lagu daripada Ivan Steven Ten, Jangan Paksa Rindu, permintaan daripada Sharifah Pelangi Pagi, dan juga daripada permintaan Andrew Ibi Sandiwara daripada Yusuf telah menghiburkan kita dan membawakan jam 11.20 minit pagi. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Putra Borneo. Selamat pagi dan salam menerusi Bintulu FM. Mohon disiarkan lagu Meniti Suratan untuk rakan-rakan seperti James Pengiran, Hukala James, Noraini, Abdullah, Slamo, Stella, Today, Marikan, Peter Tukar Tujam, Zaila Hani, Suhayati, Abdullah dan rakan-rakan yang dikenali dengan ucapan selamat pagi dan selamat menyambut Maulidur Rasul dan Hari Kebangsaan 2026. Dan juga daripada Rashida Idi, Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, hujan lebat pagi tu pagi tu katanya. Selamat pagi, selamat mendengarkan Bintul FM, putarkan lagu Bunga. Dan juga daripada Bia, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Shah. Terima kasih, semoga sehat selalu dan selamat berhujung minggu kepada sahabat-sahabat FB, pendengar setia Bintul FM yang tersayang, mengenai semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga dan selamat bertugas. Terima kasih, cuaca di Sibu cerah dan berjerbu DJ. Oh, sama juga di Bintulu tu ya. Dan juga daripada Tantari dan Mas Mira, selamat pagi katanya di sini. Dan juga daripada Rosina, Assalamualaikum DJ Shah, selamat pagi, semoga sehat selalu dan selamat berhujung minggu buat pendengar Bintulu FM dari Sebauh tu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Rashida Idi dengan Bunga, dan juga daripada Putra Borneo, Meniti Suratan, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: Ayu. Bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia.

0: Hai semua, kita dah kibarkan Jalur Gemilang Malaysia si. Kalau belum, jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia sama ada di rumah, di premis bangunan, di tempat kerja, ataupun di kenderaan, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan dan semangat cintakan negara kita, negara Malaysia. Jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia.
1: Bersempena dengan Hari Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Sarawak ke pulau-pulau yang indah, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera yang sama. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Biar berbeza, kita tetap sejiwa.
3: Sempena Bulan Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang.
4: Saya bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
5: Selamat Hari Kebangsaan. Jom kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.

Ya, itulah tadi lagu Meniti Suratan. Telah permintaan daripada Putra Borneo telah membawakan kita 11.36 minit pagi. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu. Itu daripada Abdul Latif Poli. Salam DJ dan peminat Bintulu FM, moga sehat dan dimurahkan rezeki selalu. Mohon diputarkan lagu artis Sarawak, Perlahan Cinta. Dan juga daripada Ramli Lee, salam DJ Shah bersama Kunti di Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat selalu dan ceria selalu. Amin. Cuaca di Sibu panas dengan jerebu DJ. Dan juga daripada Junaidi Raing, selamat pagi. Dan juga Iba Vinci, selamat pagi juga. Dan juga pada Parisma, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Parisma. Semoga sehat semuanya. Nak request lagu untuk rakan-rakan yang sedang mendengarkan Bintulu FM, tolong mainkan lagu Pergilah daripada Sulaiman Yusuf, ceria selalu. Dan juga daripada Necklace, selamat pagi. Dan juga daripada Olivia Mary, selamat pagi. Jerebu di Siaman pagi tu DJ, request lagu Tiwi Karma untuk hiburan kita bersama. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan daripada Olivia Mary dengan lagunya Tiwi Karma dari Koi untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 3 yang mengikuti kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu untuk solat Zohor 12.33 minit tengah hari.
0: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintik hari Minggu.
1: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Perundingan tahunan Malaysia, Brunei, Medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Rundingan tahunan pemimpin Malaysia, Brunei Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persepahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui oleh milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan ada semangat itu, kita tidak lagi harus menangguh persepahaman. Dan saya telah minta dengan Tuanku Tuan supaya dua-dua Menteri Luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dilaraikan dengan cepat mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 5% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata pendekatan itu diterapkan menerusi pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa, mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113

0: permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
1: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is close to.
0: Jelas beliau terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Tony Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
1: Kita ada pendaftaran MyDigital ID, kami ada saringan kesihatan secara percuma. Kami juga akanlah penukaran topi keledar dengan kerjasama JPJ. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
0: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Madani Kita di Skudai sebelum jadi tetamu secara langsung Konti Bergerak, Johor FM.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah SWT agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang Nusi Hantara di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timah Tasuh yang berada di paras yang membimbangkan, Belis merancang untuk menjalankan operasi pemulihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembinaan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi pembinaan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan Perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia, Menerusi Hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Perkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam hari itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status perlawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: program gulai nganti min ba program mendiak mit titik program kemantai ke pengelandik bakal bercerita belagu telah kuis serta mayu lagi pengawak kebukai kengerinduk kati
1: ingat au setiap hari hari 6 pukul 8 malam anak nak ingat mai apa indai mendau balam nyadi sama-sama mendiang
0: program mendiak mit gulai nganti min belajar sambil ngerinduk kati setiap hari, hari 6.

Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Katanya Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Dalam perkembangan

0: Pemaparan Udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Beliau berkata arahan berkenaan ketika ini terpakai di Sarawak namun akan turut dipatuhi di kawasan atau negeri lain sekiranya jerebu semakin meluas. Dalam hal sama, 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pukul 8.13 minit malam tadi. Daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sariki, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Miri. Manakala dua lagi melibatkan Bukit Rambai Melaka dan Tanjung Malim Perak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon memberitahu kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah.
1: Just terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS. Dalam keadaan cuaca kering dan berangin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kebakaran atau pembakaran terbuka kepada bomba atau JAS.
0: Azuri Azizah Saidun. Penganjuran Kenduri Rakyat Madani bersempena Bulan Kebangsaan menjadi antara usaha membangkitkan semangat patriotik dan memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program anjuran Jabatan Penerangan itu turut mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat. Program Kenduri Rakyat Madani turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan rahmah, kaunter saringan kesihatan, kaunter farma serta pameran maklumat daripada Agensi Antidadah Kebangsaan dan DBKL. Pada majlis sama, Datuk Seri Fahmi berkata, usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada Bulan Kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan, kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotisme. Sebaliknya, perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan.
2: Tak bermakna kalau kita merdeka, tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Hampir 100 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Julai lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
3: Untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is above 90%.
0: Tio Ni Ching.
4: Bertahan bersama tanah air tercinta.

Dan sekunder tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa dan bercanggah dengan prinsip kesamarataan kedaulatan dalam piagam PBB. Tindakan itu dijangka turut menjejaskan China yang membeli lebih 80% minyak Iran melalui laut dan menggesa keutamaan diberi kepada penyelesaian diplomatik. Sementara itu, Tehran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Permohonan kebenaran khas bagi kapal tangki Iraq merupakan antara permintaan utama Baghdad ketika lawatan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf ke Iraq. Menurut Presiden Iraq Nizar Amedi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, skuad berbasikal Trek Terengganu menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara Tim Perset Wanita selain turut memperbaharui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarter Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Muhammad Zahiruddin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Iris Madiah Muhammad Adni mencatat masa 4 minit 42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter. Catatan itu memadamkan rekod kebangsaan sebelum ini iaitu 4 minit 47.317 saat menewaskan pejabat terdekat Johor yang membawa pulang Perak manakala gangsa menjadi milik Kedah. Selangor pula mencipta kejayaan berganda menerusi Sasmita Eravi dan Pratish Anbu Chelvan apabila masing-masing meraih pingat emas acara Tani Tiramai Kutu Varisai individu wanita dan lelaki pada asi akhir Sukan Silambam. Atlet Perak, Vilaisri M. Arut Selvam meraih Perak manakala gangsa menjadi milik Venia Sija Anak Pihan dari Sarawak. Individu lelaki pula, Pratish menghadirkan emas buat Selangor meninggalkan atlet Perak Aswin Sri Ganapati yang meraih Perak. Manakala, Yoganath Aita Nagarajah dari wilayah persekutuan melengkapkan podium dengan pingat gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak jakban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 ribelapan 2026. Mayuh aktiviti dekadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai gau adi kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: Yep.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
3: Pengerak Pagi YFM.